0: Taxi! Ei, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Spokju, van! Fakto na kresen komercijalan,
0: okay.
1: Van z auta, takoj!
0: Zdaj umir se, no, zdaj sam radio.
1: To nisam f***ing radio, to je radio študent.
2: Ne razumijem, mili Bože!

celery. O jasno zima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

hiljadu mi lobista. Svi su u fitnessima, sa privatnim trenerima, a strije im po vratovima. Biking, hiking, para, gliding. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista, pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

Babavoza, trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavoza, trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavoza, trepping stone.